Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam sedam

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolezidove i stavljaju.

potom pozabaviti se malo i historijom, vidjeti je li šta nas to očekivalo 9. septembra, odnosno šta se to desilo 9. septembra u nekim prošlim vremenima. Info u 9 i još mnoge zanimljive priče, sve to popraćeno naravno sa lijepom i kvalitetnom muzikom koja će nam olakšati ove prve jutarnje sati. Iako srijeda počinje tačno posle ponoći, je li nekako zvanično za nas počinje u ovim trenucima kada startaju prve radne obaveze, tako da vam želimo što lakši početak, neka to bude uz 98,3 MHz, a ovog jutra sa vama u studiju režiji Sead Osmičić i Esad Ino Kukurzović. Dobro nam došli, dobro jutro i počnemo zajedno i ovu srijedu.

izraženiji na sjeveru i zapadu Bosne u odnosu na ostatak zemlje. Evo, sudeći prema onom što smo imali priliku čuti u narednom periodu, počevši od danas, možemo očekivati zaokret u vidu vremenskih prilika. Pripremite se i na nešto kiše i na nešto hladnije vremenske intervale. Pripremite i vašu jesenju odjeću.

0: Nikad ne znamo koliko ćemo nekim svojim mišljenjem, svojom riječju, svojim nekim dobrim gestom zapravo nekom jako pomoći.
1: Radio Gredačac.
2: Predstava Ja Medea, večeras od 18 sati na terasi biblioteke u Glas Slobodan, a mi u nastavku, poštovani slušaoci, imamo i termin za političko neposredno predstavljanje, izbori 2026. opći izbori. U nastavku termin za neposredno predstavljanje 5 minuta od 11 sati za politički subjekt Narod i pravda, SD BiH, SPU BiH.
3: Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

Poštovani slušalci, nastavljamo i naš serijal Izbori 2026. Opći izbori, neposredno predstavljanje političkih subjekata. Od 11 sati i 10 minuta rezervisan je termin žrijebanjem za politički subjekt SDA, Stranka demokratske akcije.

naši izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: Radio Gradačac.
1: Opći izbori 2026. u programu Radio Gradašca od 11 sati i 30 minuta je termin za neposredno predstavljanje političkog subjekta Hrvatska petorka, HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

Dobar vam dan. Mislim, mogao on biti i bolji, ali ko kad mi se ne da. Jutros pročitam informaciju o poštaru iz Čapljine, čiji je nestanak neki dan prijavila majka i za kojeg se ispostavilo da je zapravo maznuo penzije koje je nosio, došao u Sarajevo, sjeo na avion i javio se s Tajlanda. Padne mi na pamet pakleni plan. Kontam, to je to. Izađem u namjeri da napravim nešto slično. Uđem u zgradu televizije, upadnem u službu financija BHRT-a, kažu ljubazno, izvinjavamo se, ali ne možemo odgovoriti na vaš pokušaj pljačke, računi su nam blokirani.

deca. Dakle, ništa od Tajlanda, niti bilo koje druge destinacije, a uzdati se u ove BHRT-ovce bespredmetno, jer od njihovih para ne moš ni do Iliđe dobaciti. Tako da nema druge nego zajedno sa Elmo Musić veslat do 15 do kada traje i današnje izdanje emisije U fokusu Federalnog radija. A što se mora, nije teško. Zato krenimo sa našom redovnom rubrikom o numerologiji. Današnji datum 9.9. nosi posebnu simboliku jer u sebi sadrži anđeosku kombinaciju broja.

Ja donio sam sad i ja sebi bočicu. Pa bi ja, ove bočice stoje već sad spremne za ove političare što će doći u ove izborne programe. A meni nikad niko nije donio bočicu. Zato sam ja sam sebi donio bočicu. Samo što to slušatelj ne vidi, ali da znate, slušatelj, imam ja svoju bočicu. Dobro, vremena su kokuzna i red je da se odreknemo mi sebe i svojih tijenja zarad njihovog dobra. Jer valja njima pričat sat i po. Vremena su kokuzna u ona doba, za razgovor, jel divna pjesma iz vremena kad i on kokuz bio, a sad više ni on nije kokuz, za razgovor danas kad imamo svega. Svega, ima se, može se, zato ja sam sebi bočicu donesem. Toliko dobrog da nemamo drugih problema iz animacija od toga da gledamo ko je kakav status stavio. S druge strane, ova predizborna vremena sjevaju objave kako će, pa sve nešto u budućem vremenu. Onoj evropskoj kojom nas uče demokratiji, pa kažu, ne možete vi Bosanci i Hercegovci ići naprijed ako stalno gledate u retrovizor. Čuj to. Evo tada pa sve do sad, a i buduće, oni samo pričaju, misli se na političare, šta će oni sve uraditi za nas. Zašto? Da ne bi gledali u retrovizor. I onda kad dobiju vlast, naredne 4 godine nam objašnjavaju

šta sve ne može, ko sve blokira i kako je ovo, samo što se nisu stekli uslovi. I onda sve iz početka. Usvojit ćemo i ovaj zakon, implementirati, otvoriti i pretvoriti, još svega nam naobećavaju. I sve tako dok nam ne pukne film, maznemo penzije i pravac Tajland. Hop! Ali eto, ja ni zato nisam sposoban. Ili da budem precizniji, što bi rekao ovaj jedan političar, ne znate ga vi, ovaj, takvo mi okruženje u kojem se krećem da mi džaba puca film kad su svi goli ko pištolje, što mi je također potpuno nekontevića poštapalica. Što je pištolj go i kako izgleda obučen? To ti je kao i sa onom francuskom sobaricom koja je naivna i nikad mi niko nije objasnio zašto. Ali nije se čuditi, mnoge stvari meni nisu jasne. Evo recimo pominuta Evropa, malo prije sam je pominjao, ista ona koja nas je hranila dok su nas ubijeli, pa nam držala embargo na oružje, valjda da se ne povrijedimo, šta li. Pa nam onda krojili politike, prosipaju demokratije i dan danas. Još veće čudo su mi ovi koji, evo, kao ne mogu da vjeruju kako blago reaguju na konserbijanske šizofrenije neki dan. Pa sve po uzoru na visoke predstavnike koji su nam slali izražavaju zabrinutost i nada sve čuđenje. Kao nisu to evropske vrijednosti, boga mi smo se iznenadili. Začuđeniji su nego ja, koji se bavim golim pištoljima i naivnim sobaricama. Ili su pištolji naivni, a sobarice gole?

0: velikih 30 godina postojanja Kulturšoka. Pjesma Ako ste pažljivo slušali govori o nepravdi, patnji i sudbinama ljudi koji stradavaju i onda kada za tragedije koji ih zadese nisu ni na koji način odgovorni. A kad smo već kod novih stvari, i Mile Kekin je objavio novi singl koji govori o malo drugačijim stvarima. Stvar se zove Marko Nogomet, ali priča zapravo nema veze ni sa Markom, ni sa fudbalom, niti nogometom. Marko nije Marko, fudbal nije fudbal, ali poruka je dalje vrlo istinita. Mile Kekin predstavlja novu humorističku muzičku priču o tajnama u telefonu, bračnim brodolomima i novim počecima. Prema najnovijim, potpuno pouzdanom i nimalo sumnjivom naučnom istraživanju, čak 67,5% muškaraca navodno skriva svoje ljubavnice u telefonima pod imenom Marko Nogomet. Za žene se kažu da su malo kreativnije i biraju imena poput Maja Triatlon ili Ivana Ples. Slušamo Mileta Kekina i Marko Nogomet.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Stručno mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko Nogomet nije on, nego ona. A moja Marko Nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plop, sa njom sam kao nov. Sada opet imam band, sviramo svaki vikend. Sve od Ramonca do Nirvane u podrumu.

blago ovim aferđijama na kreativnosti. Ja sam tako spetljan i bez ikakve afere da ne mogu pohvatat kom je ko u imeniku od ovih zapisanih. Kako je to u brzini upišen, to više niko ne raspetlja. A ta neka potencijalna bi me ostavila prije nego bi me i uzela u razmatranje. Već kod pokušaja da upišem njen broj, prvo bi skinuo naočale za prepoznavanje lica vožem po braku ili ti, što bi se reklo, ove za daljinu, pa u torbi našao ove za blizinu, pa onda dok bih našao gdje su kontakti, pa gdje onaj plus ili šta već za dodavanje novog kontakta, pa na čora o tastaturu, pa ona bi već dala petama vjetra. Opa! U to ime, a prije zvaničnog obraćanja Harisa i Temija javnosti, slušamo grupu Konvoj.

Sajmištu mladih te dodjela nagrada i zatvaranja festivala. Čestitke Jaci Diklić i klincima koji su napravili još jedan Juventa Fest i rade na našim mladima, što je jel prva stavka u odnosu na one žene o kojim sam malo prije pričao. Kontate, ma ne znam šta znam, šta znam, ne znam, a ne znam šta znam, a to se najela grupe Kicks koju slušamo, ne znam da znam.

0: Oni upoznaju sa procesom, da zapravo vide da to nije ništa toliko komplikovano i da sami nekako stvore osjećaj na izborni dan kako postupati s mašinama. Mašina od njih ne traže apsolutno nikakvu interakciju, osim kod skeniranja gdje samo trebaju blago pridržati glasački listić dok uređaj povuče glasački listić. Ostalo sve zapravo rade sami članovi biračkog odbora, prozmaju njihov identifikacioni dokument, pronalaze ih u bazi, izdaju im potvrdu, oni potpisuju tu potvrdu, preuzmeju glasačke listiće i provode unutar kabine za glasanje, biraju znači kandidate ili političke opcije za koje oni žele da glasaju. Tako da evo, proces je u suštini vrlo, vrlo jednostavan i mislim da neće za građane predstavljati probleme. Mi smo do sad imali već nekoliko ovih simulacija u 78 gradova i pokazalo se da i stariji građani se vrlo dobro snalaze sa tehnologijom i da se ne žale na tehnologiju i kažu da je u većini slučajeva je vrlo jednostavno koristiti.
1: Kakve su utiske nakon učešća u simulaciji ponijeli sami građani, provjerili smo na gradskom trgu. Svoje iskustvo podijelio je Admir Kunić, profesor razredne nastave.
2: Došao sam na ovo probno testiranje vezano za izbore i lično moji dojmovi su trenutni zadovoljavajući. Mislim da će ovo prvenstveno pomoći mlađoj populaciji, oni se ne boje nove tehnologije. Ono što bih možda skrenuo pažnju ovoj starijoj populaciji, koliko budu gledali sve, da se ne boje ovoga, da se ne boje nove tehnologije, mislim da će ovaj novi način glasanja dati prvenstveno, da će uvećati povjerenje građana u izborni proces, da će olakšati također ovaj način. Tako da evo, pozivam sve da se odazovu na izbore, da glasaju, da se ne boje ove nove tehnologije, da vjeruju ovoj novoj tehnologiji. Mislim da će ovo itekako utjecati na neku regularnost i tačnost našeg izbornog procesa.
3: Izborna hronika.
1: Nastavljamo sa izbornom hronikom Radija Gredačice. U nastavku saopštenja za javnost pristigla u našu redakciju. Danas se saopštenjem oglasila stranka Republikanci Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republikanaca BiH Edin Garaplija sa saradnicima je proteklih dana učestvovao u aktivnostima posvećenim mladima, evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, pametnoj specijalizaciji i stvaranju novih razvojnih prilika za mlade. Republikanci Bosne i Hercegovine posebno podržavaju poruku mladih da budućnost Bosne i Hercegovine mora biti evropska. Program Budućnost je Evropska unija okupio 80 mladih iz 22 lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine koji su zajednički radili na preporukama i deklaraciji o evropskoj budućnosti zemlje. Za Republikance BiH to nije samo pitanje članstva u Evropskoj uniji, to je pitanje izbora između Bosne i Hercegovine iz koje mladi odlaze i Bosne i Hercegovine u koju se mladi vraćaju i u kojoj žele graditi porodice, karijere i kompanije. Predsjednik Republikanaca Edin Garaplija učestvovao je i na forumu mladih posvećenog temi Republika mladih i pametne specijalizacije. Mladima je predstavio iskustva stečena kroz pripremu i realizaciju evropskih i međunarodnih projekata, naglašavajući da Bosna i Hercegovina raspolaže ljudskim potencijalom za mnogo snažnije korištenje evropskih razvojnih programa. Istovremeno je upozorio da političke i institucionalne blokade, nedovoljna efikasna javna uprava i problemi u vladavini prava direktno smanjuju razvojne mogućnosti države i mladih. Diskusiji se pridružio i Amir Eko, koji je govorio o vlastitom iskustvu iz rata i odluci da uprkos sličnoj porodičnoj tragediji zaštiti zarobljenike i civile druge nacionalnosti. Njegova ključna poruka bila je da nove generacije moraju nastaviti graditi pomirenje, međusobno povjerenje i zajedničku budućnost, umjesto da nasljeđuju sukobe prethodnih generacija. Ena Zilić predstavila je ideju Akademije za razvoj Republike mladih, usmjerene prema obrazovanju, dualnom sistemu, pametnoj specijalizaciji i sticanju praktičnih znanja i vještina. Posebna pažnja planirana je za mlade, ali i druge ranjive kategorije društva, kao i programe prekvalifikacije i cjeloživotnog obrazovanja. Mladima ne trebaju samo obećanja, trebaju im znanje, posao, stanovanje, sigurnost i država koja funkcioniše, navodi se između ostalog u saopštenju Republikanaca Bosne i Hercegovine.
3: Izborna hronika.
1: Saopštenjem za javnost oglasila se Bosanska stranka. Kako se navodi

0: nastavka u Evropskoj uniji.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fejzagić i Sanjin Bećiragić.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani, čekati jutra, čuvati srce za nekog.

I znaj, sve lažno nestaje, lažna ljubav prestaje, lažni život da živiš prestani,

0: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022. Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s oči

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

oporam joj dušu. Sva vrata kapije, pa ko bi rekao jaro, šta u glavi stanuje. Kaže, moramo se prilagoditi,

0: obrazovnom takmičenju. I toliko u današnjem izdanju popodnevne tematske emisije u programu Radija Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.
1: Aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: Radio Gradačac.

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: O, Džasmin, što radiš, Džasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.